0: Estadio en ruso es stadion. Equipo es команда. Y jugador en ruso se dice игрок.
1: Derechos exclusivos por Radio Uruguay. Exclusivos. Права от 11 до 12 по радио Ерюки.